0: Städte, die verschiedene Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeder Ort und jede Städte.
1: بله ئێمە وەکو خۆمکە خەڵکی شاری کەرکووکم نێزیگین دەستوورمان لە خەڵکی سلێمانییەوە
0: Ich komme aus Kirkuk. Wir haben so ähnliche Kultur vom Anziehen wie Sulaimania. In der Nähe von Sulaimania, wir sind an einer soranischen Region, heißt.
1: بله اینجا کەلتوری هەولێر و زاخۆ وەکشمان هەیە تەقریبەن نێزیک یەکن بەس تۆزێ فەرقەکەی لە کەوا و ئێلەگەکانی هەیە
0: Also. Dann, da gibt es, da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden von die Kurdistan, Duhok und Zaho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa vom die lange Hemd. Da ist ganz anderer Style.
1: بله خەڵکی کەرکووک پێی ئەڵێن کەواڵ سەڵتە بەس خەڵکی هەولێر و زاخۆ پێی ئەڵێن فستان فەرقێکی لە دیکۆرەکەی هەیە بەس نەفسی ئەو ڕەمزەی خۆمان ئەمانەوێ ئەدات
0: Auch die genannten vom die Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Zaho heißt Festan. Heißt, das aber das sind so ähnliche bedeutet.
1: بله عینن شالمان هەیە شالەکان وەکو کۆڵەوانە لەسەر شان ئەکرێ ئەی نەخشێنی
0: Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
1: بله من زیاتر هەیە بەحسی بکەم بەس بەداخەوە چەند کەسانێک شارەزان لەو بوارە لێرە نەمتوانی بیان بین و قسەیان لەگەڵا بکەم بەحسی دولی کوردیمان بۆ
0: Ich
1: بکەم
0: wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider, ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kultur gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
1: بله لبیریشم نه چه پیتان بلیم لگل او جلی کردیه دایمان اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل یار ریک اخری بوی زیادتر درکوه
0: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
1: اینجا که بەڕاستی زۆر زۆر دەستورێکی جوانمان هەیە لێرە زۆرش حەزم کرد کە کەسانێک بێ شارەزا بێ لەگەڵ ماباسی کات
0: Das ist mir sehr, sehr interessant, Ihnen erklären und ich wollte Ihnen da ein bisschen beibringen, wie unsere Kultur und vielleicht gibt es die Leute, hat Interesse an sowas.
1: کەلتوری وڵاتانی ترم بینیوە من بە نسبەتی خۆم هەموو کەلتوریەک و هەموو کەسێ هینی خۆی لاجوانە بەس من هین خۆمانم زۆر لاجوانە و کەلتوری تریشم بینیوە زۆر جوانە عینەن
0: Für mich, die Kultur für jede Nationalität, jedes Land, jede Sitte ist sehr, sehr schön. Aber ich fühle mich, meine Kultur ist sehr, sehr schön auch.
1: هیوادارم که گوێتان لەم بەرنامەیە بێت و بەدواچوونی بۆ بکەن لە ئەنتەرنێت لە گۆگڵ ئەیبینن کە ئەو دەستوری ئێمە چۆنە
0: Ich hoffe, Sie verfolgen mein Programm im Internet, im Google und dann noch bin ich bereit vom Antwort oder noch mehr erklären vor Ihnen.
1: زۆر سپاس کاک علی بالە توش پرسیارێک بکەم چۆن ئەیبینی جلی کوردی و وڵاتەکانی تر
0: جلی کوردی از جلی کی زور جوانه
1: بله
0: براستی هر براستی لکچی کورد زور جوانه
1: بله
0: بلام هوا دارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد لبروشتی کی زور زور نایه براستی هرچند گرانه زور گرانه
1: زۆر گرانیشە کاک علی دەستوری ئەڵمانیا لە بایر نەوعەت جلێکیان هەیە زۆر جوانە ئەیکەنە بەریان
0: بله ئەوە
1: بینیوتە
0: بله ئەوم بینیوە
1: من
0: لە
1: زۆر زۆر
0: مناسبەکانیشە
1: گرانم
0: بینیو من ئەوانە بله ئەوەش جلێکی زۆر جوانە و زۆر بەنرخە
1: زۆر گرانە
0: زۆر گرانە
1: والێ
0: و بەڕاستی کچانی بایر و ئەڵمانە کە لەبەری ئەکەن لەگەڵ پیاوانە زۆر زۆر جوانە
1: هەر زۆر بەڕاستی دەخیلەم کردووە ئەمەیە بیکڕم بەس گەلێک گرانە زۆر لام جوانە
0: ان شاء الله و لە ئۆکتۆبر فێستیش لەوێ ئەدبینم
1: ان شاء الله ان شاء الله زۆر سپاس کاک علی بۆ
0: سەرچاوم
1: ممنون کاتت
0: سەرچاوم
1: دەخمان
0: سەرچاوم کاتێکی خۆش کاتێکی خۆش
1: زۆر سپاس بەڕێزان کە گوێتان لە دەنگمان بوو ان شاء الله بۆ